0: Минутка веб-радіо Білорусі на радіо Чіпльдук.
1: Вечірня казка для маленьких у 20 годин. Програма «Європа музична» у 21 годину. У 22.22 ліпші узори сучасного музичного мистецтва у програмі «Академія гуку». Виніковий інформаційний випуск «Фрагменти» у 0 годин, літературна антологія у 0.30, завершить вечір на каналі «Культура» програму «Музика ночі» у 1 годину.
2: Канал «Культура» Білоруського радіо.
0: Это была минутка веб-радио Белоруссии на радио Чиппельдук.

0: Минутка веб-радіо Гавайі на радіо Чіпльтук.
1: Haili e ha upua e nei, nou e ka mea poina ole. E huli mai a e nāna i nā pua o hope nei. Aia ke hāpai nei i nā makana au i waiho maila. E ia lā ka hāina o ka puana a i lohe ia.

0: de 8.5 FM, Cadena Cuscatlán.
1: Buenos días, afición. Prepárense a escuchar los comentarios del mejor equipo deportivo de Centroamérica. Buenos días, afición.
2: Buenos días, son las 6 de la mañana en punto en toda la República. Iniciamos Buenos Días, afición de Cadena Cuscatlán 98.5, Telefm Estéreo, por internet en cadenacuscatlán.com.sb.
3: Это была минутка веб-радио Сальвадора на радио Чиппельдук.
4: Remember the old United Tears when things were so incomplicated. I wish I could go over there again and everything could be the same. I've got a ticket to the moon.
5: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.